0: Pharmaceutical. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies in BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kaherah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did. But we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS, dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita, iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazal yang berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Luge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asuncion, Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjurai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Luge pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan minit Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul tudua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji.

tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan pengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izzi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara, ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: serian men kapung tai pala kapung alang mato heti men pukun akisi alang mato jima atang putusu dau bulan puluan ni bi aku sengkusi metam hati darah telok daun alo heti jima 22 bulan puluh duman 2026 dah sentai pala hati kampung Batu Kudi, kampung Junggu Mawang dan kampung Meboy ya. Ana hati 22 dau bulan puluh ni. Lahu hati 23 bulan puluh duman 2026 dah sentai pala hati kampung Sepau Kiri, kampung Sepau Raba Baru, kampung Sepau Engkabang, kampung Sungai Surik, kampung Ruan Lubang Tiong dan kampung Ruan Seru. Ana ni ana 23 dau bulan hati megat te dau 2. Lahu dau telok 24 dau bulan 10 duman 2026 hati dah sentai pala kampung Ruan Seru Jaya. Kampung Ruan Madang, kampung Ruan Tengah, kampung Ruang Lama, kampung Ruan Baru dan kampung Mugah Baru. Ana ni ana dau telok 24 dau bulan 10 duman 2026. Lahu dah pituk mitam limi hati tusuk nyekang perah rebisan ni hana jituk alang wajib kena hani hana lahu hati melisin lahu hana wajib lahu jaka kalau gerai asok lo ni tala tusuk nyekang perah rebisan ni kalau sang hituk asok lo hana umuna telok bulan tai ha hujung dahin asok lo ni mage dahin usi asok lo ni mali hapa atamu men anak aso ya lahu jaka kalau gerai asok ni kalau mesti geri tiki kalau sendiri dahin kad vaksin aso teguh ba pernah hala tusuknya kang perah rabies empayan ani lahu men uason ni ala tusuknya kang perah rabies kalau sang ngulang sayu aso kalau ni darah na hati 20 saya daun nan jakinan 20 saya daun ni jangan si taban ala dah aso kalau batung aso ni dan panau dahin sayu ya hati te ketukan jaka na ubat nan te panau ala batung dalo ja bahi tu aso ni kalau Mekah na te pejih dalo aso habe bahi aso ati ni ihana tek perah rebis silawin setajam tek kau si aso ati wala tusuk ni kang perah rebis kampayan ya tena pegi ta sok nun ake haji petusah nalaan ake nana hati info marung program tusuk nyekang perah rebis microchip dahin lisin aso tegu tek tengklok ledang telefon dalam men majlis daerah Serian lahu hati pala dalam DVS Lubun Kusung Jitelo Pitan 6-2-2-6-4 ya. Anak tua info langkui kunci menitam lim lahu kere ni. Yaitu tepat pukul 2-2 minit. Aku palu geritam pecah alam segmen adat asentam. Aku senggeritam pahapan kelingi ji tekna alang neman lalang payawan alang neman long pilah barom. Yaitu tekna tului bilung menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alanan. Pelihe sayu. Asen di mahlale kalau

0: Nun Aleng Jadi Jadi Doani Doani. Doani Pluji Do Bulan Pulu Do Man Pulupitan Pulu Telor Maktab Perguruan Melayu Matang Perak Adpelaung Ha Amin Bekas Istana Long Jaffa. Maktab ini ihanah maktab alang kedua an buka jadi tada tengayat alam Sabong Hadui Maktab Singapura ala Uhmeta. Hadui negara maktab anan ihana hadui tengayat alang nai manduli yang maha mulia Sultan Perak, Sultan Idris Murshidul Azam Shah Jadang Petmai Tusah Nusik Sukup Guru an negeri-negeri Selat wina an buka mendahak alang belajan nai negeri Perak tua. Hadui ini an pelayang laan melalui negeri-negeri Selat dahi negeri-negeri bersekutu. Maktab Perguruan Ungajen 25 Laung alang semjadi guru Putung Duman dahin udang na 200 guru cara maktab anak an petubu. Maktab ini andaha kep Duman Pelupitan 22 jaga Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak usedia sengkati alam ma'u perkhidmatan letihan guru jakanan. Yunanan lung alang jadi tedawani skrip an usang menakib negara Malaysia.
1: Nun aleng jadi doani.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Ya, so kenapa bina tu mahu pergi di nak kami hardo kaya na Miria FM tama tu mahu pergi tak lama dah na surat dah tengah lebih ni. Oh, nak apa kita menyebung program yang telah ngelara ujung minggu telah pergi dah ya. Atang pukul 6 lebih. Kita mahu pergi tak lama dah na surat dah tengah lebih ni. Teja utad petadiang bintang piramid 2026 peringkat zon. Long api nama uji nama Muhammad Hasno bin Hassan man zon timur man zon selatan nama Muhammad Rizwan nama Taib nama dahina zon utara nama Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabadin dahina zon tengah Muhammad Musawir berpa Mus Ramli. Jadi mana telok lima aku ngiut teman hang telok lang uhinang petadiang ni alang ana pamo pelalu malam deh. Anak-anak ngua itu mempergi dalam dengar Hakim Maya adalah Sabah di Sarawak Datuk Azizah Nawawi ala nguna lo hati terima pakat darjah kebesaran negeri Sarawak Pergut lebu tekdu kenana kalang ke saya pulu duman yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar tinok haduhanan anak istana negeri Sarawak Kuching. Ihaan darjah penglima negara bintang Sarawak ke PNBS alang geri gelaran Datuk Sri. Alang tak terima darjah halim hendak yang di Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bumi Awang Ali Basah Datuk Abdul Wahab Aziz dan Datuk T. Ah Ching. Dahin na tepat loong na terima darjah panglima gemilang bintang kenyalang PGBK. Dahin na enam loong na terima anugerah yaitu darjah jasa bakti Sarawak DJBS. Dahin na 20 loong na terima darjah panglima setia bintang Sarawak PSBS. Dan lim nak teh jeribu telah tu 50 loong kelunan teh terima daripada teh anugerah kebesaran negeri Teguh lebu rame ke saya puluh duman dok anak yang di Pertua Negeri Sarawak duman ane. Tanam madahuna surat dengah lebih ane hendak teh jo. Nguyo atam ang dehin apu elektrik lang ngetek talam adalah anana lang dang na Sarawak tua dehin dang mejat pembangunan alang hui palat dehin dang maju dan Sarawak hui na tak lam sukong sistem alang te talam adalah ane anana pelahu tejo operasi industri alang anak hipun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tuno Pengetek Bara Tek Jo Aje Sumba Asli Alang Anahipun Dang Sukong Ano Ekonomi Negeri Ngejelo Hapake Teknologi Alang Anahipun. Ya, dua nunan tugu dah na istiadat perbarisan dan harapan raksasa tegu lebu rame ke saya perlu duman do kena nak yang di Pertua Negeri Sarawak alang anak padang merdeka de duk nam ande. Ya, dalam mendengar halang jangguan Premier Sarawak ke Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Pengetek Bara Petroleum Sarawak Berhad merepah arah nebiak nak Petros alam-alam hadri permedin nak lahu ngemaju saluran pipe gas alang aruna 65 km men kidurung teh zon perindustrian semelaju Bintulu perujakanan amiat lahu membe ubung tenaga alang an Sarawak daleh pun. Ya naji bagi men hadui alang ana dalam Sarawak gas roadmap alang edang mai sumber gas men kuasan ja alang teh dalam daleh Sarawak. Dalam dengar halang abad loh dalam dahun surat dengar lebih ini hanya tak jauh hukah gaji minimum mana nari mana jiribu tusu atau rigit atau ngedua ribu rigit dihenang anhenang dan tolong dah kelunan alang dalam sektor dagang melihat lahu produktiviti ngejeloh pakai teknologi dihen otomasi. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Tekbara tak nak gaji ala un tetap nunan jantua dang mai tok sayu menadah alangnya diri bidang nadah majikan mihat lahu mabai tangat hadui alang anda nak
dalam operasi hadui. Ya, Donunan Teguhat jadi hakir dalam program pasca Belanjawan 2026 Malaysia Madani Hak Sarawak FM RTM Kuching. Yang mai tamlin nanai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dan ampah mengeruak tek jangka alang apiah hangwak jima so kena mana kena lima dahin sayu ngelarah lebih tama peji dina kamek radio kaya nak Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tampiji telah mendengar lebih Alang Analis Syab Aunah Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Sekenap menikau sun selevi man itam lim pejidahik Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. 2,755 kes kanser maring alang an ngalung hak Sarawak jarun duman 2,025 alang lahu melavin 476 kes kanser mo dahin 470 ji kes kanser bure. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, hadui pelesa alang unat loh berguna jadang naban kanser anan. Iha dua nunan tegu pelaung acara Pink Blue Walk 2026 petgu kepen kesedaran kanser mo dahin kanser bureh hak Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Iha akai kuna bangu jatai pelesak jihangun alam jiduman dahin awi tek tada kanser anan. Pengjam marung kanser perlu enah haud duman beh menu perlu sukung daha alang hipun perah kanser dahin panak dalok. Kiok-kiok telok libu dahak ngiyoh program Malaysia Aktif peringkat negeri Sarawak hak Kuching dau ani jada mejat dahak hipun gaya urip mage. Timbalan Menteri Belia dahin sukan Mordi Bimol Bara, kahum keliah dahin rekreasi ensedia jada mejat lima dahak. Tehang hadui ihatih panokudek su lima dahin telok kilometer kohom keliah dahin tek jualan rahmah. Beh Mat Anan, lamai hari sukan negara peringkat negeri Sarawak Ena hadewan panglima rentap betong tek putusu dau bulan pulu ani. Kahum telok-pulu-telok hadui alang endahak pelemanak na tegu jaka Anan. Iha muvui kuna bangu hui nak hatatah betong nai nepa program Anan. Bidang sekolah perlu enmili piadahin pengakai hadui berguna jada miat hadui tehang daha alang lebau sekolah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara dahaknya perlu milih kursus alam dengar penuh pengakai hadui hak dalih ani huina alam petelungak hadui alam pakai AI dahin robotik. Iha alang lahu Menteri Peralihan Tenaga dahin Reformasi Air Bara dahaknya perlu hipun pengjam dahin uge alam petmai kelangat dalok. Iha dua nunan teguji program motivasi sedia petelungak tedobaya hak Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Beh menanani hak pehituk dah belia ja pelesak dahok bara alang tepat hak media sosial dahin lava teh hadui alang tepat alang lahu melavin main pakau alam telefon. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Sekolah hak daerah Sri Aman dan ala kahum pengiktirafan alam jipeng anugerah kecemerlangan pendidikan digital peringkat negeri Sarawak duman 2026. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Malugu alang ala lubunji alam kategori penyunting televisyen pendidikan sekolah TVPSS terbaik sekolah menengah ngejeloh Twister Mesa. SMK Sri Aman alang ala lubun 2 alam kategori pembaca bestari sekolah menengah bahasa Melayu ngejeloh Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Asman. Beh menanan Christine Power Nyelang ala naima sekolah kebangsaan Abang Aing terima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Penganan ena ha Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Tek Dau Lima Di. Haduyanan jadi tada tengayat dahak sekolah Sri Aman ala mejen hadui belajar digital dahin inovasi guru dahin lahu dahak nyam. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Alamai Alam Jipeng Santapan Negeri Petgu Dau Kenanakna Alang Ke Saya Pulu Hadewan Undangan Negeri Sarawak Malam Di. Ihak dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi Ateng Hadewan Anan Alam Pukun Saya Malam. Alang nenepak lamai nelahu ihati Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, Dahin Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Dahin Menteri Kabinet Negeri Dahin Persekutuan. Dahalahu na upacara munakek dau kanak dahin tek persembahan alenaimen artis Haziq Rosabi dahin artis Daleh Sarawak. Penganan ihati peng alang ketelok aduman dau kenanakna jarun ihak gem hadui yang di-Pertua Negeri Sarawak. Hadui petmai kemuncak Bintang Piramli Duman 2026 kreni hafasa bayaloh dahin acaranan sengena malam ani. Penerbit Muhammad Ashraf Ishak Bara, hadui petmai teknikal pentas dahin protokol panau dahin sayu ngiyoh atun hadui dalok. Batang dahok jahangunani satu dalam sejuta dan petula enam laung wakil haut zon ngejeloh na persembahan jilaung alam pekurip karakter seniman agung Urip Tan Sri P. Ramli. Malam kemuncana lahu petula artis Amir Masdi dahin Aina Abdul beh menjuara edisi Duman 2024 Denny Hasbullah. Daha alang lalu bunji dan geri uli sin tunai 20 ribu ligit, lubun 2 25 ribu ligit, dahin lubun telok 10 ribu ligit. Kemunca Bintang Piramli 2026 seng bersiaran secara langsung hat TV2 malam manih pukul pitan malam. Beh menanan itam lahu dan nginang ngejeloh RTM Klik dahin Facebook Sarawak FM. Nunana dengan lebih redo kayan Miri FM, Alang Syarifah, Ojo Yahwan Abdul Rahman, usang menamin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Medani, dahin sayu lebih.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
1: Terolim dan ada tampil dalam tengah lebih alang ayah Lucia Bon Salin dahin anak bahasa mitam lebih ini. Dengah ada pemung ruak di jaka alang pihak nguak jimah.

Iya, cik dah tengah dalam lagu lah kena nak jeli jangan nak langku makna nak tawet nak. Yang mentrok lah ngerti reti dalam adaleh pada sewa dalam manutam pada ngerti teguh usaha nak bapa. Petik petik pahalan alang balik ala nak jerah. Dari nak senengian pada sewa dalam manutam hati reti dalam adaleh. Hui nak mentrok lah ngajak pa'an pelewat reti dalam adaleh ngeo hadri alang antam nak. Mana telok alang dia bilang uli pahlawan teloknya dui. Dan menahan telok alang uli ngelarah jaki pemisi Umaru dari pahak kampung. Pihangin ahtam u atang adhina selamat lebih ane. Resepi lebih ane tak menahan telok alang atok gabar. Dah kanan hagahan pengledahin ubung bekli tepak. Atau menahan telok alang lau ngeriang resepi ane lebih ane. Atau gabar dah katok. Lebih ni kuman kanan hagah bekle kanan nyagah dahin itun bekle alang antepak taru-taru lebak lim kan tahabung ha pasal rakyat miri hanu nak men telok alang teh halim bahagian alang teh dalam dalam Sarawak 60 anak-anak kan Sarawak kalang nyadui nurepa alang alang nyadui lah sekolah awang adale tak manhang telok alang bayad na resepi pengumat lepun tam Sarawak an telok geri ha daleh awan telok tek ha telok panah nak telok jikron alang apaan na hipun kena palang lewang ngatek daleh lepun telok ya selebih pukul 5 lebih hab dengar mana pun dengar radio man Kuala Lumpur an pahmo pelalu man itam lem.

0: Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapid dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, aneh dah tak lama petani yang kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 tino pasukan Malaysia api nombor 2 uyak kalah kenan daleh kina 2G. Ya, nunai tak mau pergi okey tak lama dengar kelihatan tak lama kelarah tak malam ni. Ya, tak mau pergi dengar kami radio kaya Amir FM. Ya, tak lama segmen PDK Pejirin kalau atang pukul 6 lebih telah ke jaka awan telah peji ngelarah pergi esok tak lama kelarah telah lebih 2 minggu ni gak tak perlu ji 2 bulan 10 2026.

Dan asal Datuk Sri Tiong King Sing, mitiak Persatuan Alumni sak nyaran tanggungjawab Mahkuang Sekolah Dua Rakyat. Teks pengusapeh obo basa da setia usaha akbar Opis Menteri Kerjanomi Seni Dubatan Asal Ros Sia Wan Teng. Dang majlis dasama sukat beranya RM50,000 obo magah saan sekolah Chung Hua Sibu saan pimasang sekolah. Anak muda patut belajar sok karya bidau Tan Sri Piramli nganeh peruah inspirasi karya seni Dek Paguh dua ketubu obuh minat. Pengarah bahagian program radio Saifu Zaman Yusop sebut nang karya Tan Sri Piramli Dek masih nyek minat inoh yoleh kreativiti eh Dek moda ioh dapat naik karya dedik nyek panai komute. Yo sebut ini takar jadi tetamu Dek Konti Sarawak FM beramah dua program final Bintang Piramli 2022. Program ino nganye karik bakat bau ruasok kakat karya bidau Tan Sri Piramli. Final Bintang Piramli 2022 oboh ngatur Dek Detar Putra University Malaysia Sarawak Kota Semerahan doya oboh peluah secara langsung ngalom itih pukul prii ngalom Dek TV2 Sarawak FM baya RTM Klik. Kira 30,000 peserta suak dang program Malaysia Aktif Takah Negeri Sarawak Dek Kuching onu iti nganyek gorak ratus nuna gaya idip de sehat. Gapit Menteri Belia Dua Sukan Mordi Bimol sebut nang bogo masam aktiviti sukan dua rekreasi obo sedia nganyek gorak 200 suak doik kira umur. Antara aktiviti ponu rimoh baya taruh kilometer bogo masam pemainan dua jualan rahmah. Sementara ino program ONU Sukan Negara Takah Negeri Sarawak ia obuh ngatur de Dewan Panglima Rentap Betong dan semengju ONU Beran Semong iti. Ogi taluh-taluh aktiviti moh obuh plan saan rami program ino. Yang ijak ratus di Bogo amoteh dek kawasan Betong nog nganyak prami program ino. Dengan ku ngemas abar ku basa bau pun. Pemudah penyihat Sarawak patut obo namah dak pagu. Semengnuam RM2 bilion saan Sarawak pimasang luar pasar patut obo pilikas. Pimresa awal biguna namah peluang rawatan kanser. Demuti sejak abar deboh nyusun dak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngumi, dua salam sejahtera.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU di Ceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.

0: komitmen andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis autif tetap.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
0: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours minggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
1: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelancawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia boleh lah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a step-by-step approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations, and from there we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serangan.

merantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

modus operandi nyamar jajinya tengah ngurus nyua miri muto dengan ngancak mangsa mayar nek akan bank pihak ketiga. Kahirugi bagi dua kes encer RM25,000. Kes nyasat ngajar Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ketiaga bingara de mas nusun beda Rosita Ampong masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabdiye beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

kemas peraman so the platters nga ragus kasen teja the great pretender. Jadi terima kasih ke sok preg amai agi babagi bersama ngaku di drama altis minggu wati ta ia dengar mati ka ia nana adi giba up sama ngaku aku juga nak selamat ngarem ka harap sok preg rep juga bersama ngaku neka penerbit program ta ia nak ngar mati.

Ano ting aswa semua periju peruju tuan yang terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh yang rasmi dok setu jadi yang di Pertuan Negeri Sabah aderima dalam di istiadat adi dok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat setu iruk serah beda ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Ayeruk setu in gati bedu Tun Dato' Muhammad Hamdan Abdullah alias Indan Kari adi tingye ok ngasemeng anuburan Oktober suasemeng periju peruju. Sebayu dok setu ka jawatan tertinggi risana ayu me berkhidmat jadi kerja tengan awam. Perkhidmatan i jadi yang di Pertuan Negeri Sabah piguru suasemeng 2 anuburan Oktober semeng periju peruju dek 25 anuburan Jun semeng periju perumai. Ayu tingye ok tipu derem perkhidmatan tika ka bi umur 50 tahun sewa ka dogati beda tuan yang terutama Tun Muhammad Adnan Robert anu titum sejarah duk seun section dokumentasi ngap penerbitan Arkip Malaysia.